0: your mind. Something for your mind.
1: Not happy.
2: Так саме, так саме. Ну, у нас хлопці є деякі теж по три, по чотири. Каже, ну нахуй треба, я буду два рази їздити, приїжджаю додому там десь з мужиками, пиво туди-сюди, а баба каже, пиздець, пиздець, пиздець, мозги мені їбе, нахуй, каже, я буду додому їхати, блядь.